0: Vous écoutez New York Créole.
1: Ban yon ti limye men, ban yon ti limye pou mwen sa ka pase. Ban yon ti limye men, ban yon ti